0: jiwe na ohwe so efso na aboa me we de panine ya ne yedi enti oman no ye yo no ejina oman me ni nyina so efri suru besi fom no kredie ani bre krono ese gana odi obi kra akoye adwuma onye jidie oni mo so krono ne sane ma no ana je sa di oman ni nya nti oman ni ye yo no emfiri nyankopon ho osoro mfa ma yen yankasa ne ho se sa kira ya dwen wonti kasa me bom pa se oman ni sa kira ya dwen an nipa ni so nya dwen so mbesa kira omuti mi se sa eni ti na ma nipa ni bebre tu kwan se de obi sai no se omukope adwuma ya oba because oti a onya adwuma nye onu kra na onu wi school na onu nya adwuma nye no a woni na mo na so otu kwan no opa ko ni nchi ko he ani papa ne nana no ya adwuma bi mpani no disika na dibisi sifi sa fie na no motim ana ne sa adwuma na gu ana nana bai onya adwuma nye this also otu kwan akoi so na na hwe adwuma ni ya papa hwe adwuma ni ya kenne ukran ka onto application letter na kia fa cause o papa je din pa ni nyina ya de sese nipa o yen sese ndo to but ani enim
1: na ho bi se oman mu no ase nipa nipa ne pe se obi a wakosro no embofom sin se obekoso ase obi ase nipa ne e kofom a na ni age nti se o kaso bi bi adwuma a o do bi ato ano no wo do ato ano no o hwese wa obi adwuma ko abekofo na so na beye pe aha ye nyina beye pe de na mane basa
0: amen kire wa de bi ade bi koso oga na ha na ehu me ye urade bure ma dwun mama hu se de obi sa no sese Ghana hano mo social media na ebae no eno ne begu ni pa nyuma ebese ni pa ni swade hunu ebebe ni pa abwasesa ebebe ni pa ni magu ase obrense se na ni magu ase sa social media no me de me nyi ni se abrofon de ba se ya de be super ni pa
1: ya bi
0: ba Ghana de ubisa no sese de aba ne se me kwate me wodin nipa teme din nipa ni me ono afe ni ɔhyase ɔbɔbrɛ ɔbɔ ɛnyɛ ye nti kwan ɔbɛfa so a ɔno nso ne din ɛbɛpie na nipa bi di ne kyan sɛ nipa bɛhoahoa na sɛ ɔbɛnya sika no ɛsɛ sɛ ɔde meme din si hɔ na wo ka asɛmbɔne fa meme din ho
1: sɛe wo
0: ɛsɛe wo me nti ɔsɛe me wie a na ɔno ne din
1: apie
0: mede firi asɔfoɔ sɛ saa na asɔfoɔ no bi yɛ to bo sɛ sɔfo no ɔni din wɔ baabiaa bo so asɔ sɔfo bi mu na wasopa no businessman a ɔno yɛ n'adwuma bɔ ne berɛ a mfie bebree a ebi kora ɔboa ɔman no ne nnwuma yi ɔbie nnwuma bebree nipa nya bi yɛ na deɛ ɔni din ne de no asi hɔ na wasopa no na nipa ɛfrɛ no ae sɛ na ɔde ayɛ popular sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔbɛtumi awura mu ɛnyɛ nano aduane sɛ sɛ saa na ebinom yɛ sɛ ɔmo de wɔn a ayɛ wɔ soro ɛbɛsi hɔ asɛe no na ɔde akɔ soro nti deɛ wobisa no saa ɔsɛeɛ no ɛyɛ adeɛ a sisi a deɛ ayɛ kɛse paa ayɛ kɛse paa akyɛ sɛ obie no ɔpɛ sɛ ne yɔnko kɔ soro obie no ɔpɛ sɛ deɛ obi yɛ ɛyɛye obie no akyɛ sɛ adeɛ biaa ni hɔ nom a wobɛyɛ a Ghana ha nipa bɛpene so sɛ yɛ na nkɔ so daabi obiaa nti wokɔ a ɛwɔ mu a ne yɛde akenga mo bra fam wayɛsi nti ɔmmra na ne nyinaa sɛ wopɛ sɛ ɔbrɛ wo ase berɛ wo ase nyɛ wo nko a o wodeɛ mfa sɛ me kora me wɔ mefa sɛ mefa mo yɛ mfato ho sɛ sɛ hwɛ nkwadaa a ɛdi m'akyi a metua wɔ nka na sɛ saa nipa no ɛka sɛmmɔne na yɛatwe ne aba fam no saa nipa no wobɛdɛ ne yɛadidi ɔmbɛdɛ ne yɛahwɛ ayere ne yɛma
1: wɔn adwuma bɛbɔ wɔn
0: wɔn adwuma bɛbɔ wɔn enti saa na ekoso ti se nipa no hu se wo kosoro ase se wo kansa mone fa ho twa obafo na ne be gina wa epe social media se se di ekono no enti se saa die na ekoso na nipa nso die kire bebre die kire bebre e die kire bebre enti nipa na ho twa obafo na epe no obetimi no wa epe enye ye enti ese se saa ne mane nyina firi ho so ni hu se obi ejuma wo obi obi ade a wo ye o de bo man no
1: na o ka bibi e fa social media e ye ne mafo a ana se ene ne ma ba so a ye to di e kire a e kuntia o man no na be se hu se ne se ade bi e ba so a ene se ade e hu gimu bi ana e fi se memfa ne se ye hwetete no a na social media in hu ya social media ba yi ema information edun tem enti ba se nipa e so ma ya ade a obi a timi so bi ti se ne bone so a nipa so bone so wu ne papa so a wu ba tete no ansa no beti asem wo ba bi no na che kakra enti na mane ma ye slow ye di nim se e be boa e bato me ate ase ti ne che se bibi ba oman mu a enye ni nyina na se ade ehu hwem na sei na sei na ka wo beti papa ho
0: ni amechire mu no nyese ensese ade ehohye mu
1: okay
0: ade bia woni papa ne ne boni on se social media no se e ade a e de nokre na ekwa eye bato beti ese pani asumasi wayese mpani fonse se pani ni fie due ya kan kasa mu no ifi bi e pani ni mudue no man panifuo yi ene panifuo a nyame yi oman mu omteta deda oman no nyema no asofuo ne managers ne ade oman panifuo ministers ne yeso ne da bia wo mo ne yeso pa wo mo ho de a na oman na wie ye oy
1: eniye
0: wie ye eniye wie
1: se yin panifuo ne fe
0: ho panifuo ne ase
1: ma ye due
0: aha enti no mu no munchi mana se se social media no be ye mo dia no se se mu no mo daache ana mo se no se pani no betime tufu te pani no betime aka sem bia choro no afa na ho so anante so abob obra se de ese no sa pani no sa social media nti ya se no ya gu na nim ase o ka asem a ye mfa biem nyansa urade de mana se so de ma nchi ma ni nyina no nipa ba akopati mi atrase aka asem a enye nokre afa no de ase no ama nipa ji atom enti social media no nye se enye eye pa se asem bi si ne nyina tene ntam na emmom enye atrosem ana de mehu se oman na nkasa no atro wom ese nokre enti enam se enti ama social media ho na koye atrosem tenabea nkwankwani ase kase pa ya ka trosem ho ene social media wo Ghana ha nye nyina enti ama eti oman ne kwa kire bat ye hu hey we hear you say hey sa won ti se obi aya de papa me ye bona ba so so da won ti se so fu bi aya biribi aye ame ye bona ba so da de bia de nye aden so won ye me chiro no enti ese nchima no nimdie sɛ so munye firi yɛn panifoɔ no hɔ no wɔn nyinaa sɛ nimdie no munya enti bɛduru berebi na ɔman no nyansa nkasankasa adwene nkasankasa na nipa ne bi ɛfisɛ adwene no ne nyansa no yɛsua bebree firi mpanifoɔ sɛ nso mpanifoɔ nyinaa so pa wɔn ɛwɔ yɛ ayɛ sei asomase ayɛ sei yɛnkasa asomase ayɛ ade papa da ade nti na ade papa a obi yɛ deɛ mɔnka
1: ɔmɔka nsɛmɔmfoɔ nsom
0: ani emu amusempa
1: na mi show e da so awo man mu fi se yetiman mu bi na ohwe enemafo na em se enemafo ni otwen akoma na mafo eni otwen honhom obi apre no ho ama se dodo na de awura nurum en obi to na otwen na ma na awura durum odi peska odi peso de gidin pato be ye uyi odifu yi gede wo hu ana se din tin ara ayesa
0: se aduro sesen
1: say it's a sort of chain and coupon in him, then a coupon mere pano, a bar, this is all in Wayano, on chain. Na send your cowboy so hope so do be a miniature, yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, as I say, so no. Then tell more premon. Marginum said, Nippe beer is a so bass as is so ye,
1: ye, patroy.
0: And not the marginum, but antisa. Antisa. Oh, Jessica. But Ubin Yans and be the abo mine. Ubus can answer one on your be. So on the away,
1: patroy.
0: Oh, Jessica. But I'm what they are war. Out the age, my damn boy or mine, Obinson Navy. Sicanian Navy.
1: Okay.
0: And the monk and Nama Fona Mabano. And I do don't know him says when Jessica knew a year. But when Jessica knew a year.
1: A castle,
0: and you may be blue or rubber bowl. It's answer a choir of fast so also the cockopress Sessicano and your grandpa. And then Quadar Bay, dear Anne Hammercran said, you're too on. See, see, sir, yes, it is a fool and penny for near dear. Because every near Coscuna, a drew bear from three was the same. Teacher, maybe now or try, dear. School, one more syllabus now, Moyeno, or no, the Nadia can. May you a free class an hour or two, dear, sir, and ten penny. And every Wednesday be or a Friday be a year. Sabre ni eko school ano pa ni ewia okwa no pa obo pon 12 no asa ko no pon 4 sa na ewie bia no week bia no atuesi ho de na o kyen se entempenye sa topic no enu ne to metri mu a me amemadru sei me you didn't feed that ni ina asa na okasafa onipa ubenyini wabrabo a obebo o kyere am ye hu se a dear beer, so see swa, we age in men privy beyond. A dear beer, beba, or nibrim, nibrim, nibrim, nibrim, nibrim, a beer open yes cap, but and yet at the age of 30, a beer will be then be at the age of 50. What on the mail? We a dinner away in a year, you know. Nibrebus, nibia, what me on your age, you say. Teaching in each ray, a sad dear, no, the topic, no, each ray, intermediate me fi, screw me coya, just a no near dear pa me fi. Oh, my brother, boom, meet me a kaipa. And only a dear school, I'm a call every class 1 to 4 a boami. Oh, so I'm four. And only a boami, and ten penny. Or trying into a mammy who say, say when you pass it, who you school, no sisso. Sabre, no, who you school, either so overcall college. College in the crying any part of the echo. Dodo now could into o maye hun se en rashin ko fa ade bi wo ni ma wo nuru ho so what you say se sa na nan kwala na ye papa peni mo awa popra 50 years and above anya me wa bra manne ade a wo ya ye ye no atoka no akwada na o si su mfie dunsia no opese sa ka no no so tobi
1: tobi
0: eno ni ade a koso enti wo mo no entem no abro so. It is anka on bit tearful to your dear, and Cassa and ten penny no, and there's any paddy bombra. Abuame pa, it's me wearing a mere jumuno, sana mea, maybe Kaye Sassamono, I teach any Kayam so be una, and says our pentam. I'm passo as I grow. Ma'am pentam, depending on your massam, the necker crack, crack, a brood do yan yammy, dear me, and all dear mammy.
1: Oh dear, ma.
0: So befa, watch your TV, so befa, dear. A dear, and ye was as you see, and temper so pentama ye be, and ye be da.
1: Ye be da.
0: Debbie.
1: Na send ya baby out 3 and 4 chirachre. Ye won't go for pia, or munya giddy foa, or monso show, a four onesome. Na, or maybe sa say, say so met ye onesome. O munya giddy four. But a mobus, I said, dainty no maya giddy four. Omo so mutu na mon bi but omo se omo ti di bi omo mu se bi bi won ti se se mekoye omo se omo ti fi ho to omo ti se di se se obeyo gidi ni
0: di enti na se se obedi Kristo achi
1: obedi Kristo achi
0: oh sana dia ba waka de kan no Kristo som ye som ma nipadua ye som ma ye kra ene nipa bi nimu no
1: ye som ma ye nipadua se nipadua be from
0: ye som ma ye som ma ye kra
1: ye kra na ti mu no
0: ene ye som enti ye ka Kristo som a e ho na ne root cause ne free it is of a so be jidinia oni kan nwe ne kra ho se enti me wu a ehe na meko on fa sadie ne si nanim no hu ye se Jesus se obia ntimi nkwa jane nchan yesa nam ne so ento obia opaso oni Kristo nante ne nipa ne dwene ne kra ho sanete ye wosum bebre ne wasase so esum bia woni fapem esum bia woni nyina so obia no okosum bosum waka se me kosum bosum na muwa mako heaven so ati ase but nipa bia so nim se heaven o obi eno o meyi ni se obi kobo so ma na bua me se de me wu a menya ba bi papa tena
1: obi e kobo tum se bia ne bibi e ha no
0: nsuei ntimi nya ma me pese bosom ye ma ne ye ma
1: ye ma
0: nti abosom no deal with flesh and ne ma e we ni so ana Kristo som no so no e deal with the soul of man o kra na wo nipa ni mu no ano na ne ho hia
1: okay atoya som na what is the first step I was saying pa koni tiki
0: ano answer obe fa yesu aye okra no agenkwa
1: no agenkwa e se ofa bese busa no se nte no so no mfasodie bi wum se wadwe no okra ho no o se nya mfasodie bi wa akiri ofa Kristo
0: mfasodie bebre wum e se se ofa na ona nte na kwan so ye dia de de ka mo aso wie o twu ho fe bone ho a mfasodie wum pa akese no no obenya som dwe bi a wankasa kra wonte ase sa som dwe ne pa bi anya gi obi a onanti nyame akwa so na urade de ma me kan se ya unhu ne ye aha o kan se ya unhu ne ye but obi e wetu ho na mo bi enu sa sa me kan no kre
1: yo daddy obe nyame nipa anas nyame di fo kese ye na me nemse obe ye ojidi ni no onyakopon otrimu pa owo ma wona no ne ne abem a onto so oji nipa dodo na enkwa ba Kristo mu no nti ejidi fo ebede ho Kristo tiri mo po a owo maye na yetinya faso na yanchea
0: ajili foni na ombu o manegu so aho kire binti so ati ase so ho se Kristo ni nam kwan bi anya so a onim se ade a wo ye nenye mata ho kire nti ne maneye ontimi aho kire ene mane basa nti ekwan a obetumi de ehun no so obedi onyankopa asem nyina so pepepe anya bone menye bone enye se menye enye se asa but onor Kristo ni beto se seman kantro se mo a menya bibi ni de wudi enso ekọ ye ma esa besin ko enti na
1: yes
0: a enti na sa de na enye wo ko kantro se mo de akọje enti obi enim but I know but omo mpese be ko
1: ahochirenti but then say
0: a community
1: but then say ojitun na ne se so fam no fam a nya metri mo po no
0: ebebem
1: amawo
0: sa
1: ne nim say abey agidifo nya no ano no se se unyine ewom yesi bibide hunhum enyine acho hunhum unyine den so unyine hunhum
0: obi e wanyine hunhum de di kan sai ni panet me di bone bi aso
1: pe wo nyino honhom no
0: yeah obi otime di bone bia so obi ne beka se we grow in the spirit
1: so bia wo nyino honhom
0: bia yesu no honhom ne se ne ma ne wanya bone
1: ya bi
0: the first sign of the be honhom no
1: so otime di bone bia so
0: otime di bone bia so
1: wo nyino honhom
0: esa kwa wo nyino honhom
1: e be dan nyino honhom
0: nti nya honhom nyine sa otime buttons sa na ebi ne ma dwene yo mu kwaso no kankasa foforo ne saa wusu no ho a wonso wanyire ohunhum no te boni manye ohunhum nyire no ohunhum nyire no de ahyanso de awde be hunu se afa ewutimi di boni bia so nyame asem a woka bia na enya woden se obedi so obeye ese nipa no wanyire ho aye den ohunhum
1: ti ye be den yin ohunhun e kwan bo se fa so
0: se nyame asam na ne se wudi
1: so wudi so no
0: ah
1: de ma wudi so na wo nyine
0: ohunhun na nyine wudi so na wo nyine
1: ma no nya tenke bo mu sa ohun
0: o ya wo be hu
1: okay okay okay
0: ade a boni bia na wo ye ni ade nyina wo ntimi nya biem wankasa kra no wani bo boni so a se de wa wa koma be ye wo no e bi kra asam na asem bi ne pure no free ya na ye boni e pure no free bo so ye ma so ma ye boni na se wo nyine no no te bi du be sa asem na mpie mfiri wa no bi
1: mpie mfiri wa no we de ye wura nya mi asem no wo chire ye nso na se de me kan ye no watch the kwaya obi a opeso be ojidi ni be faso na ye say no be ojidi ni no e so tena fia na e so de no hwa asafo mu
0: ah asomo ya obi say de
1: na se bo ma o be ojidi ni bi e
0: say nyi ni se obi wo som foforo bi mu a enye kristo som a onko esom no ne tena bia ho a o se o som sa de no e bi ni ho
1: e se wo ko ho
0: obi som som ko bo som no konfo no onko no
1: yes on tena fia
0: aha so be a Buddhist, uncover your moya or
1: Muslim, patch on my.
0: So be a Muslim, so come a salachi.
1: No crap.
0: Now, now the way Christian and I say, why did Christian didn't say what you're watching? I've
1: written a few
0: days. That's Miss Wankasano. When you're no car for my
1: the entire Nipacrona Empress or Bacon and as Usuni say, and the who the right churcher, and as I'm sorry as I saw the room. A be an air sorry, and you're not a cram and I could not bonim and or coil cranking yet.
0: Mame kase mbenchiro so bi kase me hu no kure kwan a oboa eni ti na atemu da na obi anya no ye no oni pe bia so oni ma urade so oni ma urade uhu ade a eya o kra ne kire weye de enye o kire so enye na emum de enye no so wo ko ho a wa na o pese o ye den wo ko
1: ko ho
0: ni pe bia ni papa ne boni se me kwati ameti hoyi nipa bebre ni me nipa bebre nkwa sori nso ohumi a anya me nipa we de otise eye de no ohuye o me meda e facho wati ase enti papa ne bone ne de obi enim asor na wo ko no wonim se asor no se ne te ne mum watise sa asor no kwa utonsia ye beto enti oni de ne de o hwe anse se o ko ne otonsio mi ato
1: mi ato
0: ana e manako
1: okay
0: ana obi so adwensi anse sa kwa wo ya me faso me faso me nyankwa ene ye me faso ne me nyankwa se me nyansio mpa anton a me faso ne me nyankwa enti obi a asoro bi obi a ko bi enim darisin ade ewo mu
1: ti
0: a wo ko wonim sa asoro no e bia me faso enkwa gye nim but na gwe ne wonnim akofo di adanse ye mekoye menye wi menye sika anunti na wokko
1: anunti na wokko
0: ana wonnim se we ka no kre e ka nyame asem no kre no se odi we ye chi e obetima nyankwa onko e ye ono ana ye enti ene die ye nkyre nyame honhom na obi e mo kyre kyre
1: o kyre kyre se ne ya ye kra enti ne som kristo no aye se sika ene sika som boma ye wabre nya no som boma into the kotu banka obo hwem se banko yi anasenye
0: enye
1: enti no bia bi ojidi ni ne so kwa so na de die na yen hwe wo asafo ho ansa na nim sa asafo we die de kra ko hwe kwa e bunya ban bo yi
0: enti min ka se asafo we mfiri nyame we firi nyame ti me min ti min ka
1: ma die ni yen hwe
0: ade a odi be hwe se nyame asem na obi eka enti de wa wo kra be kire wo no se we na yen se na wo ko
1: de wa wo kra be kire wo no ni se bia wo hwe bi se
0: aso si asa me metena ha na me kire wo se asoro mo yesei enya me metie nyame asem na yira ti pa me yesu obetwa me din afri nkwa ngoma mu o se ogufu bi ene kogu aba na bra okogu ye no ababane be frem ana ne nko a one omoye adwuma ne se master abapa ani egu ye e kuba ye no ababone so efifrim ma ye ntutu o se da bi mamuntu umeni nyina mumunyi etwa bere ne dia metwa abapa no agu baabi metwa wira na agu baabi ade nse ma yesu kansa no kasafa ono nyankopon asafo ahodo ho sedie beya me kwaten fima ne nkosisi se asoro wei ade a omo ye emfiri nyame ma difo
1: ah
0: difo mintimi hunu da mintimi kanda sa asoro wei emfiri nyame asoro wei ne firi nyame na me firi hin me ye hwan hwan e bo me pa sa me nka sa asem no so me si nyame na se me nka de a ene se nyame onye no kwarefo oyo trofo ono ase jai no bi anye ne de ne bri ndu a me a me yi me de ewum enti sani pakura na san ka kro se we firi nyame we firi nyame ese nyame ye trofo ene ni pa afia dwino koso ese nyame abeda na otrofo a ebi ni asasi so so no akasa kase mamu nyiyi won mumeni nyina anye obi anya ne de eduru a me a na me yiyi wa na yeso wa ma obi authority se obi nkasa so we firi nyame we firi nyame sa authority ni wo enti de me me kase aso ni firi nyame anase nyame ni pa ni firi nyame me nko ne nche no wan na ka kire me ti se me be jonse nyame se a me di nyame hwamo
1: dadi na che se na che se omo omo omo se omo di omo nim a ye tenetene ye nsasa asori we emfiri nyame we emfiri se omo do mbe di fo
0: ande e wa gane nsem
1: wa gane nsem
0: bi ani pa mbesa kira na dwen
1: dadi
0: ye das e hu pa it is all she atie ahwe fo mo hwe me a me firi se me se adwuma ya se me fa ma no nko osofu bi hu da ana se asoro bi hu da me me dia o se menye na me dia me ye me bon ban na makọ akobu hu atan ewiye no de obi ye no o se ma me nka ho hwe it is obi be wura me dia ma beka me mintimi nka ho asem bia it is me chọ se asoro we na ye kọ asoro na ye ndie mintimi nkire sa dia no
1: dadi eda wase na mi sha opa na on se se obi be ye ogidi ni a na udi nyankopon asem ne so a unya enegie bi wo wakome mu unya asomdwe okra ho to ne impo se woni bi impo dia impo woni ba bi impo da eya na sa enegie we ne ane pese be ye nko a ti ya na ye prese ye nsu ye betwe abusua ene ye namfo nom abeshim wo sha ye kwan pa so ana ye wo kwan se se ye sa ana honhom no bebi si ekwan se yenko ayenwene ho se na twen se dikanyi ne da ye ni so no
0: yesu yanka ne sa so wonko fasam ne sie
1: sie
0: se na kam me meti no kora ne no asen kam so maka ma no atom aye ojiji ne no asade enso se de wo hono be ma wo nu ate eno nche se fa ho kobo no
1: okay
0: abra wo jina jina bia foforo bi esa oda na ewo hu na ewate ho asam de kire no enti no ye mfa hye ye nkwan ye
1: fituri bia na ye pre biti se ye namfo no ye hwe ho no ya na ye pre biti se ye namfo no pese ye twe on beka ye ho na omo so beso de ba na edi ya wo ho kakra
0: en namfo ne de se me ye mfa to ho a eden se obi be hono kure kwana na namfo no betime ni na ya adwen kro ene de intensity bi okro be duwe chiro no wa adwen foforo adamfo no wo se namfo no se wanya adamfo pa be bi a okro anu urade du jina no bo se ene ya nti ko no ya okro anka wa hwe ase wa tofom na na be pe ba yesu ya kanya mi asam kire won
1: kire won mo
0: so mbeti o so munti o yeka nti sana je ya dan fon en sha wo mo unti mi sha no o sha no o sha na on ti ase o sha na ono kwa be refa wo boni ana wo tim dia ayiwa no so nya mi no nyina na yesi afi ohun na mejo no ono no na mfo no se wo hu no kresa na wo no hu dia wo hu no ade wa kwa na ehu pa no
1: daddy nya mi hu mo bro nya mi adom sa ne ma mieni eyepe nya mi ehu mo bro
0: na hu mo bro no ani adom no nyepe
1: enyepe Dia no nyame homo bro.
0: Onyankopon yakaso onyankopon homo bro. Akoto obi. Nipa na yemo bro fo. De obedi onya ayemo bo. Natare atete onye skanto bi. Otobi ama no. Ohun mo ba tobi ama no. Okay. Oyare. Eda ho. Oni ska odbe to dro. Oh. Nipa ye mobo. Ade na yo me yare yo. Na akọ hospital. There be meniscus dey call hospital. Oh. Nipa ye waye mobo. Ani e me muwa no. Ne bia waye sika. No dey manage fako hospital. Every bina Yesu ko baby o dru baby na nipa sam wo bebre babo se nipa ni Yesu hu won no wo mo ye ne mobo o se na o mo sam wo te se nwan a oni hwefo na o mo ye Yesu mobo okay mobo ni jina se wo ha obi mu na o ha wo no nyame ye hu se opese obo a no ye ufrim ene ye mobo Radim obro hun no no.
1: So what your name so what your papa?
0: Enyadom.
1: Mhm. Enyadom.
0: Dabi. Nya se bone ne papa m. Obi o te papa m. Na bibia to no. Na Yesu ehun no mobo. No ye free ne so.
1: Okay.
0: Wo hun no mobo basane yare.
1: Enyadom.
0: Dabi. So what you say? Eno mobo ne ye se problem bia ba. Ne nyame apply ekwan be fa so bejo ohun mobo ansa. Ni pare damene mu ntimi mpie so wudruo na wo hwe no anya omoba a onyi no anya adom na odi koyi no
1: tabi ohun ne mobo
0: enti mobo ohun ne gina emwa onyankopon faso de bua ni pasetnam enye ma ayepe
1: amia ohun mobo
0: sa na ye adwuma ti yesu hu wo sa na o se na o mu ye ne mobo no mu nyina yare o se na o mu samo te se nwan a oni hwefo na yesu sa wo nyina yare na se mobo no e gina ho se ade a nipa ne hwehwe ne nsae den aka ne nyame ye hono mobo ana adom no nsini adom no de e gina nkwaje ye ho adom no e gina nkwaje ye ho adom no nsen memetiwe na me yode boye ni enti bra me ye madwe se mesa kira madwe no ene nyame ma na dom bi eso me so odom me ano se o yo de boye ndina so medom ne maboa na oboa me na oyi me frem na ene ma be se manya nkwa enti adom no je nkwa na humo bro no so ayi o hawo ti akasi nyame humo bro a edi ne ma paba edi o hawo ko ana adom no se de gyira ho man kwagye
1: na enye se oti bone mu na nso nim se waje kristo edi nti no adom na so so nti ne no anu no
0: o kristo so oji ne di na oti bone mu de adom no bi anso
1: so so
0: so da so ti bone mu adom no obi adom na adom no obi a wetimi abeyo training ni obeyo kronkron ni adom na boa no adom na etimi ebo training bra adom na etimi sue nyame asam de ho to so odom wa eno sa enti adom no eye nkwaje ho asem ana kronkron mobro no so no eye ye muwa asese oboaye
1: na yegusu nyine wo eniso no imposo obi ko school a o se mepese bia mbaye doctor na wo imagine se dia doctor fo adwuma isiti ene sika omogie ne ade na eno na wonya saa vi wo hu de denti no timi imagine na saa vision ne na wo hu no ashane din no suade Uh-huh. Na ushe trend mo a ewo John 14:2. Trend me ti ase se mayem fie ni nsi asasi su ne maso. Na emom oso he mem ne nsie ni nsi. Yen ko hoda. Ti abibia na ye break akra se de ne mfie ni nsi so. Akonye bi ekotena so so ana. Na me ayekotontom de ti waye hunhun mu ni twene ka se mfie ni nsi osoro ne manko aso a. Na wo pa kire sen.
0: Watch us, Emrene Reba, the do. No quarrel sorrow for no best sorrow, Jano. Oh, and then no cream. When you uncle point your home, was it for any sinner so? Who wanted that? For any so having so? For we be as she saw them with dear or sorrow. She saw them with dear or sorrow. Nini na sheshwa demu diye wa suru niye trene ubiya obo trene bra nwa sheshwa demu diye wa suru
1: ujishwa demu diye wa sasi yusunu udisika ene to ene sheshe inti mine mse biya uji ya fore no
0: ya bra bo niye de sheshe
1: ya bra bo ena udi itu ya sa ok ude to ude ye
0: ude ye
1: ok ude
0: sheshwa demu diye the more now righteous no be maintain no now sheshwa ni wa suru
1: sheshwa ni wa suru.
0: They toss you beam. See, I'm free and in two, we are senior muscle. Now, me see you, who no? And fear and into heaven, so yes, I'm like I.
1: Patrol. We
0: meet your uncle America that. And so it's me, imagine, say, me, America, my co.
1: Who will only Christ?
0: So anymore.
1: Me patrol.
0: And I answer. Internet balance, and I didn't know this way. And Symbia America for pay. And that's so, his obey a number man. Sanity. Said you've been lending or tena. Mrs. I saw a smack or lending, me a lending, I'm a co. Never not genuine minute, me corner, didn't any see who coin a sanity.
1: You didn't any see so no, or ye no more pay.
0: You're more pay.
1: Untim for any so inquiry, I will pay. Untim called da. Na treno Kristo ka asem bi ose na bi o mesemo se eye mrema yoma se obefa pani tokro mu sene se odefo de ko onyankopon anase nyankopon ahene mu odefo wankase ohiani wankase nimdefo patro sa kasa na opatre sen
0: eye mrema yoma se obewura pani et so unu yoma
1: yoma ye frumponko
0: afrumponko
1: camel patro
0: camel. So, I am a man, so be to me. Come here, Cassie.
1: Cassie.
0: Now, her panier to
1: crow. Impossible.
0: So be woodum, or say a merman, so be to me woodum. Since all the forbear called heaven was right, ma'am. Or the forbear, I know a canon was him.
1: Why not the four? Because we'll be on the four.
0: The castle be a or the four. We'll be a ding in our walk.
1: That's so.
0: Yes, in me, be beer will be. Only add the four.
1: Uh-huh.
0: Bi bi ehia no. O se san ko fo de din se ombeko. No wa wi a won ti ase.
1: Ti ne pese ti ase.
0: Secret a ta chire ne se. O de fo bi ko Yesu nchen. Ana o kaka chire ne se. Won se mo ka nyina amate. Se se. Ntutu so dudu ho ase metua. Me nye bone. Home de midi me ye bibia ana yesu ka kire nse koton wa hode ye no fama ehiafo akwae yesu din na ne bufu ye ana okoye enye me nyina wo ye wo se aka wade ba ko pe ade ba ko nse koton wa hunya de ne mahiafo. Enti ya kaso bi o de fo de enti ane Yesu ka se e din ma so be ko sura himan mu ni che se san ko fo no de e kra e che chire sa de no o de ngri nyina sa de na wo ho nim enti asem fufuru bi e ni ho ka chire na obeti ase e biem enti no de akwa ne de ye reference no sa o de fo no enti ne che se enye adefo wa ye na enye nemum ne wire da wo de hye sane yemanimu no enti mani muram ana nyame akasa sonso timi mo bi odefo Solomon so ne pens wo hu obi a oyɛ kɛse sen wo no yes nyina enti no e billionaire
1: yeah more than that
0: ba nyame ne nante enti e gyina odefo kro na wo yɛ no ebi oyɛ odefo be wura asɔre mu sɛ obɛpɛ nkwagye oba obeka sa asɔre no oba na dwina chi no enema na wo na na kuma wo na dwina yesu ho bible is it so dem sa wo wura asɔre ne mu a adia wo ahunya de ne sika ne adan dodo na dwina ewo ne mu sa esese eno firi ho efiri omo orejete enti na yesu pesa kwa na orejete orejete ahunya de no efiri na kuma mu nyeso kota ma hiafo onyim firi na kuma mu sa ahunya de huni mfaso no medi na chi
1: okay mfan she ne tirim se ahuni mfaso
0: ahuni mfaso
1: bebe mewu meja na ha
0: wo enti mi enti se ma yesu bu sa be we no enti eden if there's had any bow so a me nru sa yine de but so wo hwe nsema yesu kan ya de a na che se so bi di na koma di sa de na chi a ne kwaje eden
1: che se uti him pa fa fi se e bo akoma e ma hwe kristo
0: a chi ma hwe kristo a chi
1: kan
0: wo hia so de anye
1: I don't know hianye.
0: Hianye. Enti no osisi enya de ebedi.
1: Di
0: eh. Ani de ebesha, ya ma no anọ somo. Ene se hia o.
1: O
0: de bia unya de obedi. Unya de obeshe. De obefu.
1: Ene se hia fo ne ho.
0: O hia fo ne ho.
1: Eh,
0: obi edidi.
1: Obi asha tade. Obi e bebi da.
0: Se ebi nim pema na buso.
1: Ana
0: koye.
1: Ana ma nda ne bone ma ye.
0: Ana ma nda ne bone no.
1: Tade won se mu do e mo kra ne je na mi shira o
0: amen
1: ti se ne si a sha o men nim de nyansa sha o men utimi da utimi didi ti se wa ye ma o didi agun he
0: sa no na enim ye funu
1: na wa ye
0: o di wa cha o di gun he
1: tade ya mi shira se ya ka filipo etimi no cheche mu du mi no na e ka bi di se mo fa suru ne popo nye mo a mo kwaje ho adwuma nwi Suroni ya hupupuo ya mkwa jie mwa juma
0: Nsi enyao diya Enyao yasa adiye nyao diya na ubi uwefa Usuro Bivya Mechile wo Asimwa ukeni Ibi guni ya nuhufi Enhano Sa ube yo jidi ni tine nini ya Adie bia wo ye bia suru ka ho. E de me yi Awurade pe. Wo se aba. Honhunum de beba. Adie me yi e. Adie me yi nti enya bone. Duduo na me sha se a chirechire o mu di a chirenya o ma hu sa de no wo mu. A mo na mo ne wo mu hu biem. Wo ye bibia na osuru. Wo ye bibia na osuru. E ye sa de na. Honhun ne boa wo. E ma wo du sa te bia ne mu.
1: Mo fe suru ne ahopopo
0: enti ade bia wo ye bia wo ne wo ho ade bia se brasor 7 ne ho so se gri wo ka se jama ye di wiase nyina koma na wo ho ne nkwaje ho adwuma na wo ye brasor 7 owa bedru na about 12 am fe suru ne ahopopo na nka ho
1: kinti de suru na ahopopo ne ya e show ma utimi
0: se no no se mfanye nkwaje
1: ho adwuma nkwaje ho adwuma tade ye kasa ye na obedi nkoma ye nya nwie ye na emre ne ho nti enan hye amudie ye pese nka ye di wie ha na bibia ye wie a sane a o ma ye futu etwato ma e de boy ntoma no tu na mo no pacho ahwefo ohe o menso mo ha die na wo ma ye etwato na hye amudie
0: de me de be ma ahwefo nyina se me wisem se me ba tie nkyerekyere ne atnatene ensema wabisa me no menim ba bi a okoyi firi ya ode bae menim se nyame ho na de aba na me so ona me so akyere ti de meka ne se ye wasu ye de wanya no fasie na fa bokra
1: lati
2: Ɔsɔ.